0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Brennheite spørsmål.
3: God mandag, det ny uke. Og nye muligheter til å stikke av med en middag for to verdt 3000 kroner som går til Ukas beste.
1: Yes, og Ukas første deltaker klar nå. Du skal få lov til å introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
4: Jeg heter Gerd Solfrid Bakken.
1: Gerd, hvor gammel du?
4: 59.
1: Og du kommer fra?
4: Jeg bor i Notodden.
1: Yes.
3: Hva ønsker du deg til bursdagen din?
4: Ny bil.
3: Hva ditt skjulte talent?
4: Negltekniker.
3: Hva drømte du i natt?
4: Drømte ikke i natt.
3: Hva kan du ikke leve uten?
4: Sola.
3: Hvor vil du absolutt ikke bo?
4: Finnmark.
3: Hvorfor ikke?
4: Kaldt.
3: Hva det mest tiltrekkende med deg?
4: Gode humør.
3: Hva det minst tiltrekkende med deg?
4: Utseende.
3: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
4: Jeg har ikke sett noen kjendis på ekte.
3: Aldri noen?
4: Jo, jeg har sett Vendela. Vendela Crispon.
3: Du har sett Vendela. Hvor mange kjærester har du hatt?
4: To.
3: Hvem av kjærestene ville du blitt sammen med om du måtte?

0: Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac.
1: Dette god morgen med Ellen og Kjetil.
2: I dag så Indias statsminister på besök i Norge.
3: Hei, hei.
2: Han kom en dag for sent, men han her nå i hvert fall. Det er mulig han kom i går også, det vet jeg ikke noe om. Men det har i hvert fall inspirert i dagens topp tre liste. Topp tre ting du ikke visste om India.
3: Oi, nå jeg spent. Jeg har vært 2 måneder i India, Kjetil.
2: Har du det? Så du skal litt til å fortelle deg ting du ikke vet om India.
3: Bring it, baby.
2: Dette kan hende at du trenger i lunsjen i dag, eller hvis du tilfeldigvis skulle møte Indias statsminister på gata, for det kan jo hende nå. På tredje plass, folk flest er indre.
3: Er det sant?
2: Ja, det er flere indre enn det er kineser i verden.
3: Det visste ikke jeg.
2: 1,5 milliarder mennesker.
3: Oi.
2: Ikke sant?
3: Ja, det visste jeg ikke faktisk.
2: Nå vet du det.
3: Ja, nå vet jeg det.
2: På andre plass, i India arrangeres det froskebryllup.
3: Det visste jeg heller ikke.
2: Kler de altså ut frosker med dress og kjole og arrangerer en bryllups... Det ikke overalt i India de gjør dette, da, men noen steder i India.
3: Da har jeg skeptisk tryda her, kjenner jeg.
2: Og det for å sikre at det kommer nok regn.
3: Ritualet.
2: Det er jo et hyggelig ritualet.
3: Jeg møtte en frosk på en do i India en gang. Den var veldig stor, men det en annen historie.
2: Hvor stor var frosken
3: altså,
2: på do?
3: Det er den største panda du kan tenke deg. For å si det sånn, jeg lukket opp avlukket, så den doen er opptatt. Jeg ikke tenk på det, jeg går på en annen, det er greit. Så det var min froskehistorie fra India.
2: På første plass.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Vi skal til Norges største pølseentusiast, som har altså en verdensrekord i pølsespising.
2: Og der jo konkurransen knallhard, for det mange i Norge som glad i pølser, og særlig når vi snakker om pølsespising på 18. mai, så det mange som føler at de har gjort en solid innsats.
1: Jeg tror det skal litt til for å slå Tore Konnestad fra Grimstad. Det NRK som har laget en svær sak om han, fordi han har altså i sitt liv spist, vil du prøve å gjette til, hvor mange antall pølser, sånn roughly?
2: Vi på antall pølser, på hvis du spiser, hvor gammel han?
1: Nei, han jo en godt voksen herremann, han er sånn, jeg vil si 60-åra ish da.
2: Ja, ok, han
1: 60-åra. 50-60-åra.
2: Da må du regne, har han spist 10.000 pølser kanskje?
1: Han har spist rundt 60.000 pølser.
2: Oi.
1: Vi snakker 12.000 meter med pølse hvis du legger dem etter hverandre. Og han forteller at denne pølseentusiasmen da startet da han var liten gutt og fikk liksom noen lommepenger i hånda, og så skulle han dra inn til Grimstad da, og spise pølser og kose seg. Og nå har altså, han tror han har spist med unntak av et par dager, da han var sånn 37 år, før han var i en dårlig form, så har han altså spist pølser hver dag gjennom hele livet. Og tilbake i 1985 så har han også Guinness-rekorden i pølser. Vet du hvor mange han klarte å spise i løpet av 2 minutter og 58 sekunder?
2: Nei, han tygger vel ikke så mye, han bare dytter ned på, ikke sant? At det en egen teknikk for å bare jasse ned på pølse etter pølse. Kan han ha spist på et par minutter? Kan han ha spist 10 pølser eller noe sånt?
1: 25 pølser på under 3 minutter, og han altså, de tuller litt med han, da lurer på om han på sånn der pølse-rehab, og så sier han, ja, kanskje det, men det går fort, en forrett pølse og en hovedrett pølse og en særpølse. Og hvis du skal spise biffmiddag, da må du varme opp med et par pølser først. Så jeg bare sier til deg som må høre på og pølseelsker, du har herved møtt din

0: I stad så snakket vi om Tore fra Grimstad som har spist 60 000 pølser I løpet av livet. Hvor mange pølser spiste du I går, Victoria?
1: I går spiste jeg vel bare to.
2: Da slo du meg. Jeg spiste en, og jeg tipper at vår gode venn Kjetil Hugene spiste null, tror jeg.
0: Nei, det ble ikke så mye pølser I går. Det passet, var liksom ikke, var ikke noen pølser I nærheten. Men du veldig glad I pølser, du ikke det?
1: Ja, alle vel det.
0: Ja. Hva slags pølser du liker best?
1: Jeg må være såpass ærlig og si at det kjøttpølser. Det går mest I, altså.
2: Da snakker vi det der som du steiker I middagspanna, holdt jeg på å si. Med litt. Hva du har ved siden av der? Fordi der jeg sånn, jeg har en sånn hang-up på at jeg må ha makaroner. Og så jeg har en sånn liten nevrose på at jeg må spise makaronene samtidig som pølsa, så det kan ikke være en mer på tallerkenen av det ene.
1: Helt enig! Helt enig.
2: Altså, det sånn greie som har hengt igjen fra jeg var liten, liksom. Det må spises på likt!
1: Ja. Det kan ikke være en og en. Det må være sammen.
0: Ja. Så dere har samme tvangstankene, du, Guro og Victoria?
2: Ja, det var hyggelig å møte deg.
0: Hva gjorde du I går siden du ikke spiste mer pølser da?
1: Nei, det var kaker og pølser og hamburger, og det var jo så mye å velge I, så det ble jo en liten mix.
0: Men fornøyd med dagen?
1: Absolutt, en veldig, veldig hyggelig dag.
0: Ja. Ja. Og trenger 1000 kroner der til å fylle opp litt på kontoen?
1: Ja, så det jo aldri feil når barna spiser oss ut.
0: Hvor mange barn du har?
1: Vi tre totalt.
0: Ok. Nei, men du må fylle opp kjøleskapet innimellom da.
2: Ja, da blir det litt rannet til lørdagsgodt og helgen nå, tenker jeg.
1: Ja, jeg håper det.
0: Du kan altså vinne 1000 kroner I Godmorgen-duellen. Vi skal få et hint her fra produsent Stian. Hva dagens kategori handler om?
3: Noe som man

0: Zoet.
1: På God morgen med Guro og Kjetil i dag tidlig så begynte de å snakke om India. Guro har jo vært i India og har mange gode minner derifra, og ikke varte det langt ut i samtalen før det begynte å røkke i listefoten til kollega Hugin, så her kommer det topp tre ting du ikke visste om India.
2: På tredje plass, folk flest er indre.
0: Er det sant?
2: Ja, det er flere indre enn det er kinesere i verden.
0: Det visste ikke jeg.
2: 1,5 milliard mennesker.
0: Oi.
2: Ikke sant?
0: Ja, det visste jeg ikke faktisk.
2: Nå vet du det.
0: Ja, nå vet jeg det.
2: På andre plass, i India arrangeres det froskebryllup.
0: Det visste jeg heller ikke.
2: Kler de altså ut frosker med dress og kjole og arrangerer en bryllups... Det er ikke overalt i India de gjør dette, men noen steder i India.
0: Da har jeg skeptisk tryda her, kjenner jeg.
2: Og det er for å sikre at det kommer nok regn.
0: Ritualet.
2: Det er jo et hyggelig ritual.
0: Jeg møtte en frosk på en do i India en gang. Den var alt fra, den var veldig stor, men det er en annen historie.
2: Hvor stor var frosken
0: altså,
2: på do?
0: Det er den største panda du kan tenke deg. For å si det sånn, jeg lukket opp davlukket, så den doen er opptatt. Jeg ikke tenk på det, jeg går på en annen, det er greit. Så det var min froskehistorie fra India.
2: På første plass på topp tre-lista ting du ikke visste om India. I India får politimenn lønnsforhøyelse om de lar barten vokse.
0: Er det sant?
2: Ja, i noen deler av India så gjør de det, for de mener at politimennene ser mer myndige og strenge og ordentlige ut hvis de har en skikkelig bart enn hvis de ikke har det.
0: Ja.

Røyker du? Jeg røyker ikke, men jeg har gjort det. Jeg ser på slutta-appen min her at det 853 dager, 19 timer og 45 minutter siden jeg sist tok meg en sigarett, og jeg skal ha spart. Skal vi se, 17.076 sigaretter. 17.076 sig. Ja, det får han si. Tilsvarer 145.000 kroner. Hvor ble det av dem, liksom? Men om jeg ikke røker, så tåler jeg å høre om det. Her kommer Morgan Wallen med 20 cigarettes.

Du er alt jeg vil ha, og så det jo også alt jeg ikke så jeg må jo da bare helt klart finne fram en mye bedre meg. Til deg, her kommer Max McNown med Better Me.

0: Fra verdens mest populære country-artist til Norges desidert mest populære. Jeg tenker på Tobias Steen, som Vidar Lille Berge pratet med I forbindelse med Spellemann, og der lurte hun litt på hvor mye kjæresten Eli betyr for den.
1: Hun må leve med hver dag, og jeg sier ha det bra til hver jævla helg, og hun ser meg aldri. Jeg bare I det der musikkhovet mitt, og jeg prøver å være der, og så... lar hun meg holde på. Hun lar meg være den jeg og hun lar meg og pushe meg og sier gå, gå, gå. Og jeg elsker henne for det. Så, ja.

0: er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
1: Ja, til slutt, Stein Roar.
2: Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
3: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
5: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.